0: We wamma ekitiibwa kya Maria kibune mu nsi yonna. Sappule erambulula obulamu bwa Yesu Kristu okuva lwe yagwa mu nda yabiikira Maria okutuusa lwe yaddayo mu ggulu n'atusindikira Mwoyo Mutuukirivu. Bwe tugisoma obulungi etuyamba okwongera okutegeera n'okwebuulirira ku bulamu bwa Yesu Mulokozi waffe n'ebikuuno Katonda bye yakola mu nnyaffe biikira Maria. Abooluganda, newankubadde Sappule Sara esomwa ng'abaawaka bonna bali wamu, naye era twongereko n'okugisomanga wonna we tuli ku mirimu, mu takisi, mu mmotoka zaffe era n'awalala. Nyaffe biikira Maria, omulyango gw'eggulu tumukwisizeewo akadde, tumulowoozeeko nga mukwano gwaffe era maama waffe asinga abazadde bonna. Sappule lwe lusamba era ye ngabo, buli mwana w'abiikira Maria ye yeeyamba okuwangula Sitaani n'ebizibu by'ensi eno. Tugisomenga mpola nga twebuulirira ku makulu gaayo.
1: Ebyamagero eby'ekitangaala bisibuka mu Lukka omutwe ogw'okuna olulimi olw'ekkumi n'omunaana. Ekitangaala kye kitonde ekyasookera ddala Katonda kye yatonda. Ekitangaala kabonero akategeeza obulamu, essanyu n'obumativu. Awatali kitangaala wabaawo nzikiza, okufa n'ennaku. Mu byamagero bino Kristu atwoleka nga bw'ali ekitangaala ky'ensi. Bwe tubyebuulirirako twongera okusoomozebwa okutambuliranga mu kitangaala kye okumalawo enzikiza. Mu Sappule eno tusabe nnyaffe biikira Maria atusabire eri Yesu ekitangaala okubeera ettaala eyaka mu maka gaffe, ku mirimo gyaffe ne mu nsi yaffe.
2: Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Nzikiriza Katonda Patiri omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo Omwana w'ali omu yekka Mukama waffe, eyali mu lubuto ku bwa Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa biikira Maria, n'abonabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, lunaku lwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, atudde ku gwa ddyo ogwa Katonda Patiri, ali ddyo ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'Ekereziya Katolika Omutukuvu, n'okussa ekimu okw'abatuukirivu, n'ekisonyiwo eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina.
3: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu.
2: Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina.
3: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu Omwana w'enda yo naye wa mukisa.
2: Maria Omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
3: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu Omwana w'enda yo naye wa mukisa.
4: Maria Omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
3: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
4: Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi. Kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
3: Ekitiibwa kibe kya Patri, n'ekya Mwana, n'ekya Mwoyo Mutuukirivu.

0: tuwonye omuliro ogutazikira abantu bonna batwale mu ggulu naddala abesinga okwetaaga okusaasirwa.
1: Ekyamagero ekisooka, Kristu abatizibwa mu mugga Yoludaani. Lwe twabatizibwa ne lwe twamala omugigi, twegaana ebikolwa bya Sitaani n'emitego gye, eby'abakulu n'eby'abalongo. Mu nsangi zino, gwe nange tunywedde gulugulu mu ndagaano z'abatiisimu zaffe. Kristu tumuyambye tutya okumalawo okwesiga ebitaliimu n'okwongera lubaale ebisitudde empundi mu nsi yaffe? Kyamagero kino tusabe Mwoyo eyakkapu Yesu mu Yoludaani atuyambe tukume ettawaza z'abatiisimu zaffe nga zaakira mu mayisa gaffe amakristu okumalawo enzikiza y'ekibi ne Sitaani. Twebuulirenga ku kyamagero kino nga tusoma mu Maliko omutwe ogusooka, olunyiriri olw'okuna, olw'ekkumi okutuuka ku

we, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda.

wam sang bakasi bona nezo mwana mwetali na yewamusa mali omutukirikira katonda tusabire twaboro kaakano ne mukaseera akokufa kwaffe amiina mirembe kaalya ojjuze eneema omukama ali naawe oli wamukisa mu bakazi bonna ne yeeza omwana w'endaalo naye wamukisa maliya omutuukirivu nnyina katonda tusabire ekaalo ono kaakano

we, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria mutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi.

0: Baganda bange tuwegayirire Katonda Party omuyinza wa buli kantu asiime kitambiro nzenna mmwe kye tumuweereza.
1: Omukama ekitambiro ekyo akisiime akiggye emikono gy'akitwale kiviiremu erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa.
0: Tukwegayiridde ayi Mukama, ebitone bino bitukuze, bye tukuweereza muli munda ng'obisiimye, naffe ffennyini tukufuukire ekitone ekiwedde emirimu ennaku zonna. Kino tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe, muyimuse emitima. Twebaza Omukama Katonda waffe, gwe wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa, kituufu ddala era mumutuviira n'okulokoka. Gwe Omukama Paati omutuukirivu, Katonda omuyinza wa buli kantu ssewannaku, fe okwebaza bulijjo na buli wantu nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Yeeyolekera ddala abayigirizwa be ng'amaze okuzuukira, ate ne yeesitula n'agenda mu ggulu nga bo bennyini bamutunuulidde, alyoke atuwa okugabana ku bwakatonda bwe. Kyetuva nno tussa ekimu ne bamalayika ne basaba malayika, ababugiriza Nnamulondo, abafuzi era wamu n'ennyiriri zonna ez'eggye ery'omu ggulu, okuyimba oluyimba olutendereza ekitiibwa ky'obutamala nga tugamba nti: mutuukirivu, mutuukirivu, mutuukirivu, Omukama Katonda w'amagye, ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi. Ozanna waggulu eyo, oyo ajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe. Ozanna waggulu eyo. Kituufu ayi Mukama, oli mutuukirivu, gwe ensulo y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebirabo bino biweeko mwoyo, bifuuke bitukuvu, tufune omubiri n'omusayi gw'omwana w'Omukama waffe Yesu Kristo, eyali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde. N'akwata omugaati ne yeebaza, n'agumenyamu, n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti: mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe.

0: Sembe Maria, ojjudde ennuuna, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endya yo naye wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ku ab'omwana, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amin.
0: Ekitiibwa kibe kya Patrick, n'ekya mwana, n'ekya Mwoyo Mutuukirivu.
1: Nga bwe kyaliwo olubereberye, na kaakano, na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amina.
0: Ayi Yesu waffe,
1: tusonyiwe ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abeesinga okwetaaga okusaasirwa.
2: Ekyamagero ekisooka. Yesu akabirirwa mu nnimiro e Getsemani. Yesu ng'ali mu nnimiro y'e Getsemani, Sitaani yamusemberera ng'ayagala amutiise atenebuke.